0: Avskrådene nå er sendt inn John Ung Lesa, Silja Aldedotter er verstor.
1: Til at Norda, hun da var en øysinsinti. Til at han er så kjemmer igjen, de han så fitter og vinner lille pener. Og så er det sånn at hun også, ah, da var han ganske Norda og ikke med. Og til at liksom, og øysin ta Arne Abdor og kjente, så i var sånn om han der. Han kan ta med det.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer for laks.
2: Vi tar ut uten og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi må alltid kunne neste gå på uten å lese.
4: I dag får jeg vite at det er et tema i ungdomsbøkene, og det er forelskelse og kærleidje. Vi har valgt når jeg utgjør ungdomsbøker, som på øyne imenske måter løse hvordan det er over et ungt menneske i verden i dag, som vi er forelsket. Vi tar oss om bøkerøyene Stjøtne Crush,

Jambalaya og idé for å snikva seg om seks nødjar tånleika utgaver, men det er ikke bare vi nødjar tånleika. Velkommen til Jambalaya. Mæveren som byrja i sendingsna etter Cody Jinx. Han sang leie One Good Decision av fløvene After the Fire som kom ut 11. oktober. Jeg ser et spennende nytt navn innan country tånleik. Han skriver og synker begge sibundna tånleik og sånt som fer meira til amerikana og folk. Men hans mægist heldur ikkje fyrir að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream poptonagen som æsni herjar framlæstnar i Nashville og i Hesson Tujun.

Cody Jinx vi William and Wanda om omma og appa hansara. Om han døg en ekk undan appa noen, sankren sier fra om tata i hittust attur hinem egin. Wanda brikslar William for at heva lete henne boja så lunche, tog hun vil være spent på vise honom såntarra som døg vi føyingsna. William kvastrar henne bostur ved å si at han omkant døg hever verja kvikast om munnen og byr henne binda fri, men han røyner å få drøntjene sova. Rørande og sentimentalt. Så sentimentaler og lengt fra alle sjansjener tja fyrirværende trash metal sangarnon tatoveraja lengt kjøkjøtta og seratonalia Cody Jinx. Vi venter oss nå mot en ærere nødvendig utgave uten mer poppet av vansjonen. 1. november kom nytt fra Miranda Lambert.

Tequila Dos, vi tar då Miranda Lambert ur utgavene Wildcard, som kom ut 1. november. Miranda Lambert en av heilstore kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003, da hun lottok i en sjånvarpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg, Miranda Lambert. Hun fikk virkelig at Jøgnebrot sutt i 2019 ved sangstånden The House That Built Me. Wildcard kjenta utgave hennara om framtar trutjar hon har givet ut saman vi Ashley Monroe og Angelina Presley og i såg i prosjekten hon Pistol Ennis. Lambert skriver så å si alla sjansna sjolv, ofta i fellesskapet vi ära rönda sjansskrivarar. Tver av hennara flowen er kostnar Album of the Year, tja Country Music Association, tever ønsken under kvinna og utna innan Megna. Og tja Academy of Country Music, var hun kosin årsens sangarinna, Nuccio har er det fra 2019 til 2016 tever ønsken annar helder klara. Nuccio fløvende vel måttetjen i USA, flere av sanknene er kommet ut, tjøk noen åre som stekler, og jeg vil gjerne spalt et ui hese sendingene fyr, en duo sammen med Maren Morris. Vi tar høyre et leia tre av fløvende wildcard, How Dare You Love.

How Dare You Low, vi Miranda Lambert, og nuttjo fløv hennara. Skal sigast at jeg har valgt tvei av tæmme meira roljulov noen av fløvene, og annars rattelige poput. Vi fører en utlandssankare som har vært lunge framme, ikke som kontrisankare og kontrisangskrivare, men han hever reisende fjeppast ved Falkatonleitje. Vi tar høyre en av mine store hetsjon, Bruce Springsteen.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nødjønt og fløvene og i hans navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen ved Søynon E-Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nærkere fløver her han jeg sitter mer personlig og djupere i sønne teksten og frialiger i sønne løven. Western Stars kommer under hesar. Herr Springsteen har skiftet stil og ferdig at innspille tonelag sammen ved Strugaren. Verskatlanden reisende tiden opp til film som vil vuster og i havner bio i Naston. Og i filmen konsertopptøker opptekner og en gamlere løve som Springsteen eier. Og så fær nu 70-årige gamle rockaren høve at fortelle om sitt liv og sine tanker krytta ved vøkro Notterumenton fra et nu Joshua Tree National Park. Fløvan fra filmen just utkommen ved nett som 13 sankon som av opprunalige Western Stars fløvene og så 1-3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlaga verskatlanene var at reka stemningen som var framme i Sur-Kalifornia og i 70-80 Arnon ta Burt Bacharach og Glenn Campbell løtta tåna støye. Og eiga leie av filmsutgavene tja Bruce just leie så nærmast gjørdest ekkjennes leie tja Glenn Campbell sala Rhinestone Cowboy.

Bruce Springsteen og fullt strukturkester ved Rhinestone, Cowboy. Larry Weiss skriva i leie og gav det ut i 1974, men det var ikke for en Glenn Campbell spalte det inn av platene i Ari Etter, som eisne hei heite Rhinestone Cowboy, at det velja gjør det seg titt. Fra Bruce Springsteen ventet vi dere til en annan sankare og sangskrivare, som Springsteen ofta var sammetter vi, særlige og unge nåren. Det var ikke helt avløyker, etter oss jo om Bob Dylan, og han er reisende som ikke country.

Upptøkken vi Bob Dylan og Johnny Cash, som sung og kjente Cash-leie I Still Miss Someone, tidsen av fløvene Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15, som just utkommen. Røyen av bootlegs fra Bob Dylan lenk vi bootleg mennast upptøkker, og ikke atleier til utgave, men som stundtun ved utgivna korsene, særlig atle saunaron. Bob Dylan får jo til Nashville sust til 60-årene for å tekke opp sine plater her, sammen med tonelageren i The Music City. Tog tonelagerne i Nashville, bare år for å være gode og sere professionelle. Talen er om platene er John Wesley Harding fra 1926 og Nashville Skyline fra 1930. Og i Nashville kjørtes han og Johnny Cash vel og brukte å eisne nækka av tog at hun ser i opptøkeholdene til Columbia Records.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gittarsnittlingren Carl Perkins var, som vi hørte og eisne til stier og i opptak og hølnån, sammen vi først og vispelleren, Cha Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi egnon Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

0: Bob Dylan vi kjenta Cash Lennon, Ring of Fire. Cash skriva ikkje Ring of Fire sjolvor, ta gjorde June Carter, som satt ni gjordest kon hansara, og ta gjorde hon saman vid Merle Kilgore. Ring of Fire kom først og før ut vid sister June, Anita Carter. Johnny Cash spalte sangen inn i 1933. Og nu færa vi det velja vid Carter-familjena, det som etter av hans sendingene.
1: One, two, three.

Til så løs at henda fløvan Across Generation et blant av eldre, gamlen og så helt nødgjønn opptøkken som å miksa seg sammen av nødgjønn. Så løs kunne nulivende ungfolk synge sammen ved ammen og appen som færen falt dem fra for lenger tog i sugene. Jeg nekv kan gjerast ved tøktene.

Karsa-familien vi Foggy Mountain Top og undan tog hørt vi Diamonds in the Rough unnudjo utgavne Across Generations som et mix av unnudjon og eldre opptøkken. Henda sendingen eitir Jambalaya, færinna Facebook og Dama Bultjen som eitir Jambalaya. Her imes tilfær vi tilknøyde til sendingarnar. Eisen ber til at høyra sendingarnar og heimasugne tja kringvartnum. Takkningur i det Høgne Fagraberg og eitir Inge Samuelsen. Sauningsleie som vi fyrir hava spalt i hese senderøyne, latt sinte gjerra fyrra sangren Will the Circle Be Unbroken, som Maybe Carter skriva i nyur, i reisne via fløvne. Et godt døme om at Carter-familien hefur mekna at varvaita ringrasna og brotna tvørstrum atterline. Jambalaya ver atterum, enn viko.

Hada vær sende John Champa Laia, Inge Samuelsen leie til Rettus, og han da sende John vær fra 2019. Etter vær så statteisne til som og grøtt i Askronne til Tykon og i natt. Nå tykker morgen rassen i vårt, lager rett vi tog gjennom klokka

0: Utvarsbygg og en morgon, og i dag mykket av vår 8. juli. Klokken tjej, og Frans Jensen klarer vid dagsens første tøyende sending.
1: Ein grunnur kja fyrsk og skauta hjelpene til brottlige og ukomnar neistøver hev lagt i 100.000 kroner til hjelparbeid kja skautene i Venezuela. Vaksne skautene her parster av tilbyggvinnsene, men arbeid snur seg øysene om i særlig mån at takk hånd om bøttene som har opplevd alle rævløygene og i kjælarvørnene av Gjørsjaltene 25. juni.
2: Skådehjelpen har vi tatt mått og til bøtt som hjelper bøttene. En par av sånne arbeid som tar av tids her eisende at trykker at bøttene og unge har også få oss vi, så jeg sa at de lukker som ikke sitter først, og især tragedien som renta, skaper aktiviteter, så jeg sa at de lukker som vi har bjølvet oss ikke fra de forferdelighetene som mener for nå rundt om deg.
1: Det sier Steinar Pettersson, jeg skriver i forrige skådehra ved Ingolf S. Olsen. Og et langt innslag om hjelpen av kjærførs og skådene vil du tyne noen av døvere. 11,5% fløyre enn i fjør har sagt om å slippe av frøskapersetre. 422 omsakner kom inn. Der var 303 fors i fjør. 345 har sagt om bachelorplass, 64 om masterplass, og 5 har sagt om utbyggvingarplass i tjanamme. 422 tog ikke største tal hertil. Og i 2021 sagt om 406 om å slippe av setre. Mial altren og omsakjernon i år færre nyer om det 32, og i fjør var han 32,2 år. Kynnsbøyde det samme som i fjør. Omsakjerner 38% kvinner og 32% menn. Omsakjerner får svær frutjadein og skulle svære 4. august om det er gav. Balkor 5, Lutlo utrarabattaner og jeg framvis av er i første dag av skipene. Men en ettermetting av skipene ved fiskedøven i Balkor 5 i gongt. Mye av er etter av mennene av skipene som trykker høskende fiskedøy til og forer fire at ånækvor småfiskor kommer opp av land. Bare Stein Nilsen Lastorsmauer har sværa sammen Peter i grunn, løktesmanne om Balkor 5 og fiskedøyer. Landstorsmæren sier at båtene i Balkor 5 avrøyer mer av smarre fiske enn større fiskeførende. De fiskeførende Balkor 5 mest fisken, avrøyer han mer av tosk og førskundsjekve enn ære balkar. Hette tala fyrer at balkaren øyre vero i fiskedeaskipene, sier Barastad Nilsen. Det er ikke kanna hver avrøyskan de har haft av stånar og haldarvøyer om Balkor 5 ikke var i fiskedeaskipene, sier landstorsmæren. Nu fiskeskaperen gauur, og skipanen ver rettumet, atlar landstorsmæren er latta fløyre degar til Balkor 5 i hesen ærenom. Hette søgnaste grøn 22a spurningren til landstorre i hese tingsetne. Atler tøyrer 138 samas, og atler sværeier. Sambars tingskipane kunne grøn 22a spurningar ikkje setas med den Johansøko og Eulasøko. Danmark til røyar av verja Grønland. Grønland ikkje til søla. Det sier Mette Fredriksen, danskur forsvarsmálaráðherra i samband vi NATO-toppfunden i Ankara og i Tyskland i Ujvar. Det var Donald Trump, amerikanske forsvarsmálaráðherra, som en øyne

Vi sender morgenlesteren. Marion i Kolvalu Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 124. Herre, bøt mot ringa sin. Det var salmer nummer 124.

i navnet Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Vi halter i det fram vid evnen, viring, taksem og tålsem. Teksten er i 1. Thessalonikerbrevet kapittel 5, som med til andre og anmenninger til folk i Thessaloniko, her stendte med til andre. Og vi legger tikkun til å i sinne. Amen til å flytja liv. Utje til møtluttlo. Hjelpe til å veiko. Heve tål vi ødel. Oppgaven er at amenna til å flytja liv. Som vel kunne være vi kjolve, som i okkara kjols rattvise før å kom fram. At vera å flytja liv er kvørsmannsføre. Til så leis er vi menneske eisne, høvast, fitt og gøy vi kvørst. Ongen har sagt at det er latt av at han som skal tale et eller minne å, at onker er som er å flytja liv. Kanskje vita vi det ikke av til sjølv. Kanskje kunne vi ikke gjøre vitt at det er andre som bor under. Til å til områdene jeg tenker etter opp eisne jo ikke sjølv, så vi kunne få høve å prøyte okkara framfor, og her vi skapa viring og fri mann av middelen. Jesus hever givet okkom fri, og fri at bere øren. Han gjever jo ikkje som heimeren gjever. Guds fri gjør okkar til møtluttlo, som få en chans å komme fram et, og få høtt i onda. De som av imsun årsøkken er veik, krever jeg tål. Tål tja teimene som arbeider ved slukken. Og skapa en padle eller sted her dirve kan byggjast opp, så eisne hese tåre at liva og få eit virilet liv. Tål, saman ved sikning og gauun åren, kjem vi med i a liva kjo ötlun som er møtfadlen, etla kjenna seg veik og hava bruk for hjelp til a kunna liva og virka okkara middlun. Til og menneskjo som hava finnkje er kall at arbeida vi fölkje som hava negv a strujast vi. Begge kvinner og menn gjør at det er daglig at mekknar arbeidet for å skapa en gøve tilvære for ødel. Takk av tid for det. Min sal er i gøven hånden, synger Lena Andersen. Det er hun helt avgjørst til salen i fru, det er Jesus kjipa fire hvis hun deia og opprest. Her er salen bjerga, men okkara syka kan heva da ringt korsene. Bei tei som er av flutjali og tei som er møtlutil og kjenner seg veik, kunne heva som og trobeleikar. Tei som arbeider vi som menneskjon gjør oss ut aller besta, for at tei eisne skulle få som og møtleikar til å være litt liv. Som du har teka seg av og finna styrke ut i livet som vi tar og finner vi tar noen evnen som okken er tillota fra skaperen sånt. Det er sere områdende at uka det er møtluttlo, og hjelpa veikon, og ikke minst det var tål vi ødel. Anken ivier om at det krever tål tja taim og sjolvon, eisene, som driast vi sinnes trobeleikar, som kvante er strujas for bæra at vi er til. Det krever hekni og tål tja taim og som er om deg, at skapa bei taimon og familjon tarra, eit luiv og eit gott luiv, ser man, vi taim og mørskon som sluk sjuka vi fyrr. Vi tåle og kærleik og viring røkka vi ser lengt. Og til a skapa størst takksemi kjo ötlun som være av einon vi slukare støv. Ståra takk til tikkun ötl som gjer en så gauan gjerning og skapa gauar og trykka karmar fyrir ötl som ikkje hava det så gott. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat ver navntut, komur rujtjutut. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkon sintra okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og imoti okkon sinta. Og lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tu ja tutt er rujtje, valde og heiren, om allar ever. Amen. Herren vald sikne til og varvide til. Herren lett i andres ut løse iver til og vært her nøyvor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og kjeve til fri.

0: Klockan är 7:30. Le Pen stillar korsen upp till kommande försättesväl i Fräklande. I går var annars okrøyt om hun fører sitt lopp, men i gjørskveldet sier hun vi sjøngersrasene TF8 at hun stiller opp. Hun har oversagt at hun ikke får rekke velstryv i feltfjøtron, men tannstøven er nå brøyt. Marie Le Pen tappte i går kæremalig om at hun skulle ha misnøyt pening ur ES. Hun vet ut om 3 år av fangsel, 2 år i treta og 3 år skal hun ha feltfjøtron. Maria Le Pen misser øysen retten til å røkja politisk størv i 15 måneder fra tog at domeren fall i mars i 2025. Fortsetter vel ved i Fraklande i april neste år, og Le Pen har tog mulig å stille opp. Men hun har oversagt at hun ikke får rekke velstryv ved feltfjøtre, og tog var øyest om hun får stille opp. Men tannstøvene er nå brøtt. Maria Le Pen er øysen dømt at rundt 100 000 eurer i båt, og politiske flokker henne skal rundt 2 millioner eurer. Av hæsson er 1 million eurer treta. Hun har sagt at hun får skjøta dømen inn for Hakstadrett i Fraklandet. 11,5% fløyre enn i fjør har sagt om å slippe av frøskapasjetret. 422 omsøkner kom om. Det var 333 i fjør. 345 har sagt om bachelorpluss, 76 om masterpluss og 5 har sagt om utbyggingarpluss i Tjåname. 426 er det ikke det største tallet hertil. Det var i 2021, da 456 sagt om å slippe av setre. Mialaltren omsøkjerne er i år for nyer om det 32, og i fjør var han 32,2 år. Kjinsbøyde er det samme som i fjør. Omsøkjerne er 38% kvinnor og 32% menn. Omsøkjerne får svær frutjadein og skal få svær frutjadein og skal sværa 4. august om de teka av. Danmark er drøyar av verja Grønland. Grønland er ikkje til søla. Det sier Mette Fredriksen, danskur forsvarsmålarare, og i samband med NATO-toppfunden og i Ankara og i Torskaland i Jøar. Det var Donald Trump, amerikanske forsetten, som en øyne for bare på mål, at USA øyre at det var rege i Grønlandet. Det er USA som øyre at det var rege i Grønlandet, ikke Danmark, sier Trump. Amerikanske forsetten høyte øyne ved at det er alle amerikanske hermen ur Europa. Men Mette Fredriksen var grøy og skjøtas for aktor. Sjølvande i Grønland ikke til søla. Det har vi sagt grøyt alle tøyene. Grønlendingar vilja ikkje vera pastor av USA, til at dei sjølve sagt, sier Mette Fredriksen av NATO-toppfunden. Hon sier øysene at hon rokna vi at öll NATO-landene vira danska sjølreie. Kå og Ivan og Gjørskvalde 2-8 av Atter Spissen ur Luxemburg og fyrra distnån og fyrsta omferd i Champions League. Målene fyrir Kå og Skoto og Sama Ali og Paul Klesker. Fra som mæren til kringkvartnån, så hun er mest støynt, tog sammen om dysten.
1: Kajern er pura greier iver at her er han ikke avgjørt enn, og det skal arbeidast hardt i utodysten for å klare det. Der finnes jo rentar her i 17. halvleitje, det så godt utgjør kva i 4. halvleitje. Der kom jo 8 pura opp på borre, og etter et sera snøkt all opp, som enda er vi at Osama Ali kommer flikkvante og tveide seg fram og skallet bolten dykst under tverstansjene. Og det var så halvleggstøven, men man har jo kjenslene av at hva er kanskje 8 at kunne haft en helder tryggere lærsle. Men hun kom så, stått i 4. halvleggje, enn 5-8 var ferner. Så så vi det gamle sammenspillet, så Oddmar Fridesberg og Paul Fletsker. Paul fikk merselig godt plass, han rann seg leisen og avtaren av slappen. At stenga seg opp og skallet bolten ved en smettelig i mal til 2-0. Så så det gott ut jag kvar. Men hinner hade finns ju chansen now att det hade ta vars för nothing. Och så lockar jag timen igen och går en all uppe att minka om månen och det var Thiago Rodriguez da Costa som minka om månen till 2-1 och så gärna ta halt ju vi såg igen också Jaunan och omlepande dist som kom till färre Lucas som skulle jag Malcolm jag tror så kom det färre bor vi men kanske Luiga gärna till Justin där. Så jag vet inte, ser man om till 2-1 eller kvar och kanske här var kvar nu så känns det här. Vi tar ett momentum i 4-hållet, men det var ganska ikke lett at øke om lærselen av 17. distan.
0: Det sier Zone Mesjestein etter distan. 17. distan vil spalte av utvalget i Luxemburg om øyne Viko. Og vevervannet låt til frukslå sunnen og av Øsseninke trutkjær til 8 meter om skonte. Skutja ved selvklotten og kanskje akkurat stjæle. Og i kvalt vekser vinteren oppe i frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet. Samtrye og som fralå i regn. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av Øsseninke trutkjær til 8 meter om sekundet. Samtrye og regn er til ælavevor. Hittemmer mittelen 11 og 16 stig.

i morgon. Og flere unger i sin døgn i Frakland til fire fellesskapen OM. Det har jeg vidt øyne fra 17 i sendingene. Vi har lett fire vi, og nå nødt til å leie til Marius Siska, Where Did I Go Wrong? Velkommen til sommermorgonen.

0: Klockan är 8. Eitt arbeidsóhapp var að virkja nun tja vónunni í Fuglafirði í gjár. Ein trukkur var koppaður, men trukkførarin slapp út. Sjúkrabilur, arbeids- og brúneftirlit og lögreglan var sendt á staði og maðurin var fluttur á sjúkrahús. Iranska kollveltingarherin sigur at hon hevur rakt 45 mál sum hava tilknýti til amerikanska herin í Bahrain og Kuwait. Tað skrivar Reuters tíndastovan. Bøyene kom etter at loffergjene i Kuwait tullet i morgen bøy fra at hun røyner av verja for rakett- og dronoaloppen fra Fudgendom. Amerikanska MIFIR-stidningen Centcom sier at de har i natt rakt i vår forsmål i søgneste aloppen av Iran. Amerikanskar herdalder lop av iranskar loftvergeskipaner, skipaner og styresnettverk, radarastøyer, rakettskipaner og av mer enn trus småbater som iranska kolveltikar hiren øyer ui og nærendes hormosundnån, skriver Centcom og X-tullia i morgon. Hetta var gjørs for å gjøre forløygan til Iran vøykare at halda fram vi aloppen og alt kjøy handel som feras tjøknom tutningar mikla sunde, stentur skriva. NATO-eierskriveren Mars Rutte hever i morgen tås av i fjellmøller i Ankara og i samband med NATO-toppfonden som i Torskalandet. Han sier at amerikanske avløpninger av Iran var å nøye.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ta i vopna kvöld er gilte og Iran og Iran to veru brytir hana, haldi ég at er avgjörande at USA sver aftur vi hörron, segir Mars Rutte. Ovasta herna var Lossland i Irans avverur om að knúsan til aftur sver til amerikanska alopna og að mal her sori i landnum. Iran avverur samtunstunds USA om að blanda sig upp i eftirlite vi tutningar mikla hormosundnum, skrivar Reuters. Bakkafrost tók 30.000 tons av laxi i Örun Orsfjörnje. Nekta mesta 62.600 tons var tíkin i Færjun. Bæra 3.200 tons var tíkin i Skotlandi. Mialvekten i Færjun var 5,6 kilo. Hon var 5,2 kilo i Skotlandi. Smoltene var 5,6 millioner i Færjun og 3,9 millioner i Skotlandi. Havsbrun selte 22.400 tons elføre i Øron Årsfjørnsne. Vistje kjøpte 190.600 tons av fiskje. Og til Øslands, skipet til Øslandske vaktar og bjergjegartannasne Taur givet at elte av Pandoro skipet til Paul Watson. Taur har søgnast og degene fylt vid Pandoro. Pandoro har vært i Øslandske sjekk ved en av Viko, men har ikke funnet kvelabatene der. Hauas Taur nu ferdig til ærar oppgaver, veit vaktar og bjergjegart hennes av altøy hver Pandoro er. Hon er til ordet gjerra om det krevst. Nei, om vi takket om at hon kan til gjerra kjøtt av om det krevst. Omfra manningsna var 5 servander politister og 4 servander menn tja vaktar og bjergjegart hennes vid Taure. Pandoro er vestan fyrir Úsland. Ein uppgáva sum Taur fer til var at flyta 35 tons av vatne og í flatnei tui her í Kjørspingur. Kva við vannu jørskvalti í Klaksvík 28 a at ta spissen í Luxemburg í fyrra dystnun í fyrra umferri í fyrstu umferri í Champions League. Malene fyrir Kva við skuto og sama Ali og Pat Kletskær. Fra som mennesker kringkvartnån, som er Mørstein, sier med et annet såleis om dysten.
2: Kajern er pura greier iver at her er han ikke avgjørt enn, og det skal arbeidast hardt og ut av dysten for å klare det.
0: Det sier Sone Mørstein etter dysten. Sattende dyster vil spalter i Luxemburg.

0: Vit betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Eit fela vid øya og fela.
1: Kje du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vita hva skjer.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma till Sommarmorgon. I fra Leggja 4 vi tar noen fra Eminem og Rihanna, eller Tebei Sinja, Skala Grey hever skriva leie. Hun satt ut i øynene skau i Oregon, og hun kjente seg at lysten til ytla viffarna av Tone Good Night Nun, da hun skriva i ei papur, Just Gonna Stand There and Watch Me Burn. Eminem han fatt fyrir Lennon, og resten søva. Etter gjørdest en allheims suksess.

0: Klockan är 9. Iranska kolvältingar herren säger att hon har rakt 45 mål som har tillknutit till amerikanska herren i Bahrain och Kuwait. Det skriver Reuters till den stående. Bøyene kom etter at loftverjan i Kuwait tullje i morgen bøy fra at hun røyner av verja for rakett og drån og alloppen fra Fudgendom. Amerikanska Mi-4-sidingen CENTCOM sier at de har nått rakt i vår forsmål og i søgnast alloppen av Iran. Amerikanska herdølder lå på iranska luftverjeskipaner, skipaner og styresnettverk, radarastøyer, rakettskipaner og av møyre enn trusk småbater som iranska kolvettingar hiren øyer Ui og nærhendis Hormusundnun skriver CENTCOM AX tullja i morgon. Hetta var gjørs fyrir að gjera forlaugan tja Iran vøykare og halda fram vi aluppun og allt tja handel. Et halda fram vi aluppun og allt tja handel som ferast tjöknum tuttningar Mikla Sunde stendur skriva. NATO eigaskriveren Mars Rutte hefur i morgon tosa vi fjölmylar og i Ankara og i samband vi NATO toppfundun som i Turskalandet. Han sier at amerikanske avløpene av Iran og at amerikanske avløpene av Iran bør hun nøye.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ta i vapna kvöld i gilte og Iran og rönt og veru bryter hana, halte jeg at det avgjørende at USA sver atter vi hører hun, sier Mars Rutte. Overste hernavarlåsland i Iran avværer om å knuse han til atter sver til amerikanske avløpene og av mal her sjore i landen om. Iran avværer samstundes USA om å blanda seg opp i etterlite, i ved tydninga Mikla Hormusundet, skriver Reuters. Og grunnur til fyrsk og skjøtahjelpene til brottelige og ukomnar neistøver hever lagt i 100 000 kroner til hjelparerbøyet til skjøten og i Venezuela. Vaksne skjøtene her parster av tilbyggvinsene, men arbeidet snur seg øyestning om i særlig amon at hekka hånd om bøttene som har opplevd alle rævløygene i kjælavernen og har hjelpt noen 25. juni.
2: Skådehjelpen har ta mått og til bøtt så hjelper bøttene. En par av oss arbeid som tar av avtidser eisen at trykker at bøttene og unge har også få oss vi, så jeg sa at de lukker som ikke sitter først, og især tragedien som renta, skapa aktiviteter, så jeg sa at de lukker som rebjolva oss ikke fra de forferdelighetene som mener for nå rundt om deg.
0: Det sier Steinar Pettersson, elskriver i Farja Skådara ved Ingolf S. Olsen. Og et langt innslag om hjelpene fra førsk og skjøtnån ved utvinten av døvere. Og et arbeidsøver ved avisjonen til vevnene i Fuglafri i Gjør. En trukker ved Koppauer, men trukkføreren slapp ut. Sjukrabiler, arbeids- og brun etterlit og løkregler ved å sende stedet, og medveren ved flotter av sjukrehus. Skipet til uslenske vakter og bjergartennesene Taur er givet at elta Bandero, skipet til Paul Watson. Taur er søgneste dagen er fyllt vid Bandero. Bandero er ved i uslenske sjekkvinna Viko, men har ikke funnet kvelabottene her. Hauas Taur nå er ferdig lærere oppgaver, vet vakter og bjergartennesene alltid hver Bandero er. Hun kan ikke gjøre kjøtt av om det krevst. Omframt manningsna var 5 servande politister og 4 servande menn tja vaktar og bjergartannasne vid Tore. Bandero er vestanfyrre Osland. Ein uppgave som Tore fyrir til var a flyta 35 tons av vattne og i flattnei tui her i Kjørspringur. Paul Watson og hans rara folk bjóan og öllun som kunne si at ta imund hver kvelabatan rero 13 000 kroner og i okkara pengon. Det kunne gjøre det til av mailen om Instagram og i Kjørskvalde. Bakkafrost tok 30 000 tons av laksi i Øron Årsfjørensje. Nekta mesta 62 600 tons var tidsende fyrjon. Bare 3 200 tons var tidsende Skottlande. Mialvekten av laksi i fyrjon var 5,6 kilo, og han var 5,2 kilo i Skottlande. Smoltene var 5,6

Vi senda morgenlesteren. Marion i Kolvalu i Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 124. Herre, bøt mot ringa sin. Det var salmer nummer 124.

Og i navnet Færsens og Sønnerens og Hellige Andens. Amen. Vi halter i det fram vi evnen, viring, takksemi og tålsem. Teksten er i 1. Thessalonikerbrevet kapittel 5, som mittel andre er og anmenninger til folk i Thessaloniko, her stendte mittel andre. Og vi leggja tikkun til å i sinne. Amen er til å flytja liv. Utje til møtluttlo. Hjelpe til å veiko. Heve tål vi ødel. Oppgaven er at amenna til å flytja liv. Som vel kunne være vi kjolve, som i okkara kjols rattvise fører okkom fram. At vera og flytja liv er kvørsmannsføre. Du så leis er vid menneske og eisne, høvast, fitt og gøy vi kvørst. Ongen har sagt at det er latt av at han som skal tale et eller minne å at onker er som er å flytja liv. Kanskje vita vi ikke av du sjølve. Kanskje kunne vi ikke vite at det er anna som bor under. Det er til områdene jeg tenker etter opp eisne og oss sjølven, så vi kunne få høy vi å prøyte okkara framfyr, og her vi skapa viring og fri manna mittlo. Jesus hever givi okkom fri, og fri at bere øro. Han gjever jo ikkje som heimeren gjever. Guds frigjør okkar til møtluttlo, som få en chans å komme fram et og få høtt i onda. Tei som av imsun orsøkken er veik, krevja tål. Tål tja teimene som arbeider vi sluko. Og skapa en padl eller sted her dirvi kan byggjast opp, så eisne hese tåre at liva og få eit virilet liv. Tål, saman vi sikning og gauun åren, kjemi med i a liva kjo ötlun som er møtfadlen, etla kjenna seg veik og hava bruk for hjelp til å kunna liva og virka okkara mittlun. Tiro menneskjo som hava finnkje er kall at arbeida vi fölkje som hava negv a strujast vi. Bei kvinner og menn gjer at det er odaklig at meknar arbeidet for å skapa en gaua tilver og frjøtl. Takk av tid for det. Min sal er gauan hånden, synger Lena Andersen. Det er hun helt avgjørst til salen i fri, det er Jesus kjipa fire hvis hun deia og opprest. Her er salen bjerga, men okkara syka kan heva da ringt korsene. Bei tei som er av flutjali og tei som er møtlutil og kjenna seg veik, kunne heva som og trobeleik. Tei som arbeider vi som menneskjon gjerra sitt aller besta, for at tei eisne skulle få som og møtleik til å være litt liv. Som doa teka seg av og finna styrst ut i liv som vi tar finnst vi tar noen evnen som okkur er tillota fra skaparen sånt. Det er sere områdende at uka det er møtluttlo, og hjelpa veikon, og ikke minst det var tål vi ødel. Anken ivier om at det krever tål til at jeg med sjølvun, eisene, som driast vi sinnes trobeleikar, som kvendt det er strujas for bæra at vera til. Det krever hekni og tål til at jeg med sjølvun, om deg, å skapa bei taimon og familjon tarra, eit luiv og eit gott luiv, ser man, vi taimon mørskon som sluk sjuka vi fyrr. Vi tåle og kærleik og viring røkka vi ser lengt. Og til å skapa størst takse vi kjo ötlun som være av einon vi slukar i støv. Ståra takk til tikkun ötl som gjer en så gauan gjerning og skapa gauar og trykka karmar fyrr ötl som ikkje hava det så gott. Lat om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat ver navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så jeg gjør. Djev okkon i det okkara daglige brei, og fyre djev okkon sintra okkara. Så som vid eisne fyre djev at heimon, og i møte okkon sinta. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tu ja tutt er rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annet sutt løse iver til og være ternøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjeve ter fri.

Hei, så var det her at vi tog sett det sendingene vi har, som popverster som skiver for dem. Og det en bland av Imsun Tonlager, Imsun London, Fyrjum, Spania, USA, Bretlande. Og vi begynner i USA. Neil Young har innspilt henne sendingen 1988 ved Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson innspilte Eisen Sanchez Show, og Eisen samme år, her han i hennes versjon rakk til amerikanske Top 20.

Not Alone, Nicolette Larsson, hon lever ikke der. Og så til Spania, Alvaro Soler var født i Barcelona for 35 år og så igjen. Papen er tysker og mamman spansk, belgisk. Og det bor i Japan til, ja, for at jeg Alvaro var 20 år til han var 16. Så han tog seg nok mål, eisen er han tyks gifter. Men i tonleisen heldur han ikke mest til det spanska, her av særlig tversanger har vært stor hit. Det er sættina skulle gru høyra om 14. år, men høyra nu hans er, ja, hun sier stora djunglebrott, her er vi samstarve vi Jennifer Lopez. Og jeg tar seg om El Mismo Sol.

færa saman ut under solna og gra felax sol. Ja, en kan gjerra nokon som er til dømsa færa til Barcelona og kanskje man renner sjo i Alvaro Soler som her sang. En kan færa til Utlarøy i Dengaisne og av festival etla heilt av land nå. Og man onkra strånd, jeg kan gå med alla. En som Belinda Carlisle gjør det i forsnån i Circle in the Sand.

At det nok var sånn at Belinda Carlisle var astronauten og fikk utblåst til han her sentjon Circle in the Sand. Og så det mellom Eions dotter, og hun spyr så om hun minnes det. Hatta sommar, eller hit sommar, rettare sagt, mellom Eions dotter.

Det var om tusenårsskiftet at Mellan Engelsdotter kom vi oss nær minnes to et sommare. Og vår så dant kom ni vid kreppene. Og det var ganske ikke løy at folk ville vokse atter, ganske atter forsene. Ja, i sommare var godt. Ja, nu tås vi bare. Det var kjøtt som hadde ringt. Men nok flytte, det vi dukker. Og nu til Bretlands. Badfinger var bakker som var nevnt etter en arbeidsheide til Beatles. Det var jo i samme fela. Og jeg som bakker mengner jeg gjerne flere gode. Without You er det kjenteste som Harry Nilsson tog jo det kjent. Vi gikk hver, og Mariah Carey tok det opp etter i 2015, og kanskje det ble en kjentere tog. Men her er jo andre løs, som sagt, og et No Matter What. Og for eisen jeg har en endre innspilling av to i her, og det Def Leppard som gjør det.

matter what. Jeg kan si at høvesmær i Bosch No Badfinger som eier han her Sancho No Matter What som kører det Def Leppard spela var Peter Ham. Og han en av dem som kunde færge enda kloppen, selv om han ångade vi nevnte til som døye som skjer i 20 år og gå med Club 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin og alt det, Nirvana Mauron og reisende Brian Jones og Rolling Stones. Han fikk et sammenbrott da han fikk vite at ombudsmærene var stundt nærmere uten penger noen til Badfinger. Og han tok seg av døven som skjer i 20 år og gammel i 1905. Neste bakgrunn minnes kanskje lutsyndrom Def Leppard, men det er sårstatsrocker, så det er bare styrstja minnes rom kanskje. Til Kid Rock og All Summer Long. It was

Kid Rock All Summer Long. Ja, goer. Det goer, ja. Akkurat som Lynyrd Skynyrd, det goer. Dette popversjon som sender i sommer. Og jeg råkte med Eddie Johan at jeg spilte Badfinger, så var det noen som hukket seg, hvor spiller han ikke Badfinger, men at lære til at Badfinger som Def Leppard er innspilt. Det gjør ikke mening. Men nå skal jeg gjøre det godt etter. Og vi får etter trusjene til Badfinger og Come and Get It.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole har gjort noen år fra man undan. Men jeg tror ikke jeg fører langere ut og i kroner av sjankrene. Sam eller Samuel Cooke har ennå spørt av Louis Vuitton i 30 år, da han fra skåttilbordet døg i 1940-trus. Og i flere ganger frem i 70-årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av til sammen Trimon Ektafruen og flottet til London og spillet online. Men han jo ikke bøylig og flottet inn til Batjasun David, som frem og undan var flottet ur Newcastle til Høvesteien. Men han var reisende en annen tonlagere, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der er avrådde jeg gjerne en bok sammen, og Dire Straits var stående over Nujandro og Sjælfjers. Først gjorde det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finnes en utvarsverkt til BBC Radio London å spille Saltens og Swing, og stort sett ni her i bokken skriver under Sottmåla ved Pladefella. Fyrsta albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var fyrsta stegleie, en som Mauer-platan og amerikanska Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn, og som sangare var Mark Knopfler sammenbore med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tåsa jeg tog mest om hans gitarspill.

Mark Knopfler sang her, good night, now it's time to go home. Det var ikke beina veien her, og det var en 12 eller 13 minutter etter av sentingene. Det var Dire Straits, og første utgang av Dire Straits var selv til 4 millioner eintøkene i Europa, og 2 millioner i USA. Leiber Thompson, førske gitarrister og utvarsverster, ser dette from albumet fra 88, og i huset just spilte Sultans of Swing, som det beste av Dire Straits, og det var det som var nyskapende. Dire Straits klarer ikke vel å forske noen selv, ja, kanskje vi filmer forske i Brothers in Arms, men gav oss og eisen gjerne plater ut. Og i 1905 sendte Mark Knopfler ur Dire Straits en plate av Mark Knopfler vi frytte av bortje søgnen, The Nothing Hillbillies, og det ble bare den ene platen. Samme år i 1905 fikk Mark Knopfler en større område fra samstarm vi en av søgnen utblåstret kjeldom, amerikanske gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk ommelde hilde fyrir at Mark Knopfler gjorde Chet Atkins vel. Og det skal skilja så at han lukka som forska i Atkins ur Og mangan jingne gøtunum La Rasnum En ungis mauri i USA, Paul Kennerly, skriva i hans kjendasta sanjun og hans platte. Og det er Poor Boy Blues.

som politikerne ble sige, unga vimersing. Ja, det var fantastisk det der. Poor by Blues fra Neck and Neck, vi har fem stra. Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synge, og hva er at du trusjen er nu, altså. Det vil ikke synge, where did our love go? Mary Wilson er hårdt leie, og vil det heller ikke. Enta Diana Ross var i ringkun høyre ut av sangren enda ikke av Taimon og i The Supremes. Men det var jo til stået at hovast og i minsta leie seks rundur høyde for i Gjördar heida ikkje ednas Taimon Supreme a skapa seg et hit. Så til Marla minne nøttust a tega måte sangren. Og Where Did Our Love Go brøyti alt hetta. Henda hit torstjon og vær byrjan til at Diana Ross framvis ein av Heimsens best kjente sangar. Og synger her.

Tiana Ross og The Supremes We Where Did Our Love Go. Og glada fram vi er noen først konsentje. Det er Esther Kristiansen. Nå er det lenge nøkker å være gammelt, og ikke gammelt. Hun tar seg her om at sommer er det ved, ja, det er skuldt det helst, et front med.

0: Argentinsko heimsmeistarnir åpenbæra av eina mekalesa uppreist fra deg i Atlant om at der. Argentinsko heimsmeistarnir åpenbæra av eina mekalesa uppreist fra deg i Atlanta og i Jar, og i einon tøy minneligaste og mest underhaltande distnån i HM-entaspelnån her til. Egyptaland hei vunnet seg eina oppskakande 2-0-lasli og i sætna holdeitje, og hon stod vi til einer 20 minutter vore etter å spela. Ta finke vid argentinsko oppræsjena. Oppe vi henne loa i et drama som hei alt. Begjen til vekra og størrbæra, men eisne til baska og sindrande. Høvesmauren i argentinsko ventene vær som ikkje eina fyr, Lionel Messi. Urmælingren som nu våren 23 vi har. Det var han, og vi var opphavsmauren til fyrsta malet til Argentina. Han fann Romero, og vi minka jo måned til 1-2. Og løtt og sættene tog argentinske gandakadleren, sætjena og egnar henter, og jauna til 2-2. Vi har sånn endur bøtt i hans geian, og han sjolver hei og voldsyn og lio i fyrre holdeitjem, da han brente eit brosspark. Stått fyrre leiklok fekk Argentina sigursmale. Fernandes gjordes tetsjan, vi sigursmalen til 3-2. Men Egyptar kjente seg av vera fyrre vannbøyde, då er stått framman undan for Mohamed Salah og Kotl inn i argentinska brosstegjennom, men domaren lett ikkje visse komme, samme vær og var etterlidsrumenom. Messi såst sinnesrørter etter disten, tarene rundt og strøy nyr etter kjolkanon. Det er truste som jeg nå kjenner latna fra hjertanon som kjermes og sinnesrørtan som fær meg å tarra. Og gleden, gleden om at halda fram i kappingsene. Søvan måtte ikkje enda her i det. Vi vilja vågjere, vi vilja ikkje heim enn, sier Messi etter disten. Fjallmilar om Atlanheim å gå seg om disten i Atlanta og Jar. Stora argentinska avvisen Clarín hever iveskriftena, episka argentinska oppreisnen. Ein onner argentinska avvis, La Nación, skriver, egyptiske faroarner hadde åkken i setjennom, men så rau ikke noe valg fire. Messi bjerga i åkken ur neiene. Franska avvisen L'Equipe skriver, argentinska ontre. Og spanska blei La Marca stedfester, vi dvore sjånarvottar til åkker sjøvelet. Hesen Messi, hvor han? Han ei menneska, etla åkker ganta kjent rumdarvera. Norska avvisen Veke hever stora mynd av til sinnesrørta Messi under iveskriftene Don't Cry For Me Argentina. Argentinske venjaren Lionel Scaloni fekk ikkje året fyre seg da han skulle hitta fjallmillanar etter dysten. Best som sjånvarsreportaren sett i under fyrsta spårningen, sansa i så et sjånån at han stod faster og lippa just. Fyre djevumer, nu jeg så sinnesrørter at jeg feir ikke året fire meg om bærens hem, og fekk til endans og i stegen hjelparvenjeren å løse seg av. Ofta vil det sagt at sorlendinger hava heitare blå enn vid norrbyggvar. Og i ødlomføren medferien tjadamon en ånder, ta i okkur styrra vase. Det sannelig eisne galtante fyre utrotter fra så og mennenar. Det gav atrabuit og jar. En vudgetne André Cantor, som frasum over i argentinska sjånvarpenon, skær og sover i jail, ta og i argentinska sigersmalde kom og i Atlanta og jar, rødden for, så at det bæra græla i ujonon til å ettervære av distanon. Annar argentinskur fotballsfrasum over, tar rumlet nekver, Pablo Giralt, eider hesen, og sier fra fyrir Telefe Argentina, han jaila i eisen som vittleiser, ta i Messi i ana i til 2-2.
1: Otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco.
0: Det ikke i Vradilja at Egyptar kjente seg av vera fyrir mismone og jar. Og venjaren Hossam Hassan løsdi av tøyendafonden etter disten. Hetta var órattvist. Fyrir meira søkja hefur FIFA eitt innskju um at Argentina og Messi skulu halda fram í kappingsnæm. Nú sigi sum er. Eg leggi ikkje petti ui hverjar álæðingar kunnu standast av tui sum eg sigi. Hetta var snuid og avtala spel. Allur heimurinn sa det. Egyptarar eru forsyndair om selja trutjar tilbúrir. Eitt er að Mali og í Mustafa Siku skora til 2-0 var koldömt etter var etter lit. Og í örun leið halda der at Egyptaland åtti brosspark ta sala var felter í argentinska brosstænon. Og í trea leið vilja der vera vi at Alexis McAllister ger fruspark mot í egyptiskun spelare í brosstænon ta í Argentina fer trea mali. Upp östri egyptiske venjaren säger att han får inte att hitta mer efter att ha en fotboll efter att hända glantre lejtjen som han orfördes hem. Jag färger slötja Sean Varpi och i protest mot det här som avrättvise som åken har varit fyra ända igen tojunda funden via Sia och Görskvalden. Egyptiska fotbollssambandet upplyser förra parsten att jag färger kära franska domaren och hans ära män fyra FIFA så läs att här inte släppa döma fler i dyster och i ha använda spelnån. Sammet vid stora drama i mittlen Argentina och Egyptaland och i Atlanta var sätna dyster i Nujar mittlen Kolumbia och Schweiz mera är lukna vid en dockofred som bara gav ett vakt till jag och fraser tar jag skulle brästa. Det enaste dramatiska som hände var är dysteren loksens måtte avgörast vid brottsbörskån. Ontju mal kom og i vanligare leiktøy og ei helter i omtestnån. Etter 120 minutter vi varligon spelde skulle alt avgreiast vi brottsbørskån. Quintero leie fire tja Kolumbia og skåreie. Grani Chaka jauna i fire Sveis, men nu får fjolteren a nerva spelarnar. Sanchez tja Kolumbia skjed bolten av tvørståndsjena. Sujane Brento Bæje Akanchi tja Sveis og Hernandez tja Kolumbia. Til endan slå alt og Ruben Vargas. Han knekva i under trøstenon og skjeit Sveis og i fjordingsfinalna. Etter beste ørsli tja Sveis og i HM Fåbolte sujane 1904 volt trus. To han spalde der seg eisne og i fjordingsfinalna. Og i EM-enda spelnån 4-2 åren sujane stod Sveis eisene og gjenere Brossbergs kapping om å vinne seg i fjordingsfinalene. Ta tappte der fyrir Ånglande. Ein spelare brente, og det var avgjørende, tog atler 6-17 til Ånglande skåret. Åhepne Sveisiske 17 i 2024 var Manuel Akanji, som fyrir spalte i Manchester City og nu i Inter. Og i jar endur tók søvan sem, að kanskje var aftur byggina sjóta, men ansvo i 2024 brendi hann og örun sinne. Det fekt av ankar álæðingar tó hesa fyrir vann Sveis brottsparkkappingsna. Ég hef sagt við venjaran at ég sjóti ikkje brottspark aftur, segi að kanskje við tøyenda folk etter distinu jörskvalde, men leie ver korten ikkje så ringt á honum, hilda dei. Nu er det bara 8 li av 8-4 etter og i HM-enda spelnån. 6 euro ur Europa, 1 ur Sur-Amerika og 1 ur Afrika. 8 dyster er etter å spela. Dævren i dag er første frydævren og i HM-enda spelnån. Andre dyster er og i dag, etla og i kvöld, etla fyrirtanskult og i natt. Nu skulle spelare summa sig och kvilla och är en färver under enda sporten. Först är det här fyra, fjordingsfinal och destiner av Skronne. Då har vi spalt om säte och i halvfinalene. Lagt vi det fyra och i andra kvöld, då spelar Frakland och Marokko och i Boston. Destinen börjar klockan 21. Fridja kvöldet spelar Spania och Belgia och i Los Angeles. Destinen börjar klockan 8. Leier kvöldi klokkan 20 okkar av tøy, bresta Norra og Ångland saman i Miami. Og etter midnatt, klokkan 2 sunnu nottina, færa Argentina og Sveis under seinasta fjordingsfinalodisten i Kansas. Hallfinalnar vera spaltar torskvöldi og mikokvöldi i kommande vika. Og finalan vera sunnukvöldi 19. juli. Spenningren tidsjist overstårer vi er kvær, nå avkjørende distner og i hamende spillen brått skulle spillast. Skjølt av NATO-toppfunden og i Torskaland er fotballtraskronne. Vi gjør kom og brest jo forsettelsesraren Keir Starmer og norske starsbror hansere Jonas Gahr Støre og at tøyende fund og i leikbuna til avgavist Angland og Norge. Større mynte Starmer og han er 445 år og siden felte norske landslige i England og gjennom HMDST i Oslo. Og han sendte norske utvarsfrasum over en av helsen til taverende breska fortsattes og han Margaret Thatcher om en uhet og normen flankt brettar, og det fortalte Jonas Gahr Støre. Starmer var kviker og han sverre i atter og sier at så leis ta ut her konservative sida vi valgte noen i Brettlandet. Starmer leie trett at ha i Ongland vann heimsmeisterheite av Vempli for det trus og han søgjene var det arbeidere av flokkeren, Labour og i rådde for borgen i Brettlandet.
2: Well, may I say, you know, 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
3: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only win the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours.
2: Wait and see. It will be a great match.
3: Nice to see you.

Beiner vi sannsjonen Roses. Og nå klokken 1, og grunn å komme til sendingen av sommerarbeidet, heter Beinleios sommersending som Eifin Jensen og Kristina Sundstein letter til Rettos.

0: Välkommen till sommararbete.
1: Sætna barsending som vi sendte i utvarpnån i sommer, torsdag, middag og høstdag, middelen klokka 1 og 2.
0: Her får vi da høre gåan sommertonleik, og vi får ha lett prat og plass til alt det overvante.
1: Og ikke minst, kappast.
0: Og kappast.
1: Nå det akkurat neste sending. Vi sendte jo eisen i kvar, og ta lov av vidt atlan. Så lær ikke når vi skulle få kappast.
0: Det gjør det vidt.
1: Da det så kom til stitches, så... Så svæk teknikeren.
0: Ja, det er lort av vi jo har, det er eller det er vel av at vi tar gjerne å gjøre spennende kapping.

0: Old Town Road, eit sankren hata vore Billy Ray Cyrus, som vær saman vi Lil Nas X. En delja, stotter, fruske sanker.
1: Terda.
0: Kristina, at fei 24.00 her nekv imisk bå som koma, og vi da eisne fratt til at vi klagsvøk sol og sommar i dag.
1: Ja, så. Altså, dette tror jeg på at vi blir nødt til å fære sønder rundt om landet.
0: Kanskje godt å huske at jeg vet ikke, jeg har en til å fære om hver stedene. Det virker ikke for svært som til sånn at det er stedene igjen i havn, men ja.
1: Ja, vi skulle ikke havne veier noen ned.
0: Nei, vi stander så inn her i studiet 4, så ta her i Kvossver.
1: Ja, og det er ikke ringt for i havn for i dag.
0: Solen skal inn her i Kvossver. Gåra til hva man kan oppleve i førjon. Er det noe kommet av SMS-kipallet?
1: Ja, man kan med landet fære rundt på landet og finne spilleplass. Det en som skriver her, spilleplass rundt landet er avgjørst verdt av hvert sommer. Om det er bøten, eisen er sint og større bøten.
0: Ja.
1: Ja. Så kan man takke med bakke vi, og man kan bare njøte løtene. Jeg har faktisk sett omkring stedet at de som kanskje ikke akkurat har vært tydelig til Nottra, så kan man kjøpe akkurat utenfra, og i stedet for å etter det hjemme, så takker det vi har spillet på oss, og etter det her.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo som en ordentlig god kvalitetsløte. Ja,
0: utkjørst. Pizza eller også hørt.
1: Ja, pizza, sodavaten eller en tvivløs. Du kan få sånn, ikke? Man kan kjøpe noen salat og magne eller...
0: Ja, man skal bare minne slag rådde opp
1: et. Ja, øyelig område.
0: Vi kommer til å skrive reisen her. Vi går til Jack, vi har godt spillet til oss. Vi skulle ha glivron, at førere av kvitanese og helst øron støv og neisene. Jeg vet etter Kallbakk som vi da vil vite om.
1: Ja, altså det bandekeren her?
0: Nei, spillet til oss.
1: Her er spillet til
0: oss. Det er nok så størst spillet til oss, ja. Så,
1: ja.
0: Jeg har kjørst reisen her godt hos godt. Annars, det er bare å skrive at 24.00, og det var en god råd til opplevelser i fargen. Og så held jeg annars, Kristina, at vi færre at spille et lær og træt, og er vi færre at kappast. Og nå har vi reipet at vi spiller en nødjan, en nødjarre, og så er det en sender eldre.
1: Ja.
0: Og jeg held jeg heter vi en sender eldre.
1: Ja.
0: Nå kan du prøve å vite om du klarer å gjøre det, Sanchen.
1: Det är ett öliga känsla.
0: Ja.
1: Åh, det är sån här Dancing in Moonlight.
0: Nämligen.
1: Tärda.
0: Vi toploader.
1: Sådär.

0: Årsens hit, og garanterer eisen i Årsens sommerhit, da han kom ut fyrir nøkron faunaren siden at det var Otni Andreasen som sang «Ta i Svate». Og Kristina, du har jo gjort ordentlig kjøttet av, og
1: vi tar rett til, Visse Rondavøk.
0: Ja, og vi tar hva omkring av Trond, men jeg halte vi gjort så kjøttet av, og vi glemte å spørre
1: hva vi gjør om det.
0: Hva er vi da, sa vi, ja?
2: Hei, det er Ellen fra Visse Rondavøk.
1: Hej Ellen.
0: Ja.
2: Hej.
1: Du, nu är det flera lustare som har gjort värst vi att laxa torget

0: Rowan Sigurdsson. Vi sender noen ver og leitje og greve seg løtene hørst tonelike fra halvfemsen før skal tonelike. Men nå tog inn til å komme til togjende, eller mitt der Paul sender til Reier og i utvarstående, klokken er tre.
1: Atler 32 stjøtner leier og i NATO-London, eisen i amerikanske forskjøtten Donald Trump, har skrevet under en evløsning som trykker fotle underrøk og fyrer grønn 5 i NATO-sottmålene, såkalt leier musketerer gjennom. Vi stjøtner leierne og i NATO er hos Alnøyre i Ankara, fyrer en ene av fire våtta grunderleier under samstær vi åkere, stender i fellags evløsningene. Tala ner om en hotnast av NATO-samstarven og han stedfester at avlopp av ett NATO-land ett avlopp av alle verre samgångene. En ser av vel et navr toppfunder livet, og jeg har en kjensle av at sammenhalte ser det godt, sier NATO-elskriveren Mark Rutte og togundafunde fyrløte så gjerne. At være sammen ved 32 stjøtner leieren og mest av sammenhalte var en særlig kjensle, sier han ved alt som miler. Hesum fundur hefur vist at samgongan sterkari enn nekran tøy, og vi fer að standa saman til þess að verja öll okkara folk, segir Rutte. Næsti NATO-toppfundurin verður hildin í Albania, segir Mark Rutte, sambart hans skal blæna berlinska tíðina. Just nær fundurin verður ikki greitt, men hann verður í Albania. Hese bøyene kommer etter at amerikanske forsetten Donald Trump hefur funnist at just Albania fyrir ikki at rinda nóg mykje fyrir egna verju. Spenningur mellom Trump og hinne NATO-London i hever og eisen i hafisar iva om toppfondene vil ha slept det. Iver Fringarnemten sier at det minne inntriv i nattturene om atleie sykkelbreiten i havn vil ha løgt vi etla mittelen vindmøllene. Talan om økje vi bøtlerein. Iver Fringarnemten melder tog ser sambanden om fyrir sykling og triathlon om man kan ha møvelega nærre. Det stendt du skriver fra Iver Fringarnemtene. Det var anstøvlimeren i Torshånar Bøyra, Anfren Brekstein, som ville heve friinga myndelagene at det kan støve til Mali om syklobreitene. Friinga nevnden for Streimøyers Sørslo gav 13. april og i år løyve til syklobreitene ved Rossakøttene og man fyrer hodet følger, tog vi flere treiton. Flere rossafolk og ånder heve motmalt at landene. Iver Fringarnemten, som eisen i huvudkjørsmålet, hever å skrive 16. juni, skriver til særsambandet for sykling og triathlon, og skriver noen ved med den andre sagt.
2: På den bakgrund det overfredningsnevnets umiddelbare oppfattelse at baneanleggets påvirkning av landskapets særpreg vil være betydeligt mindre ved en plassering ved eller mellom vindmøllerne enn ved den ansøkte plassering.
1: Island tekur undir við at Grønland er partur av Danmark og grønlenska fólk eigur Grønland. Og Geneva skal vera um

0: klockan är 4.
1: Amerikanske forsøten Donald Trump avværer om at USA fra løp etter av Iran i kvöld. Hedde best en liten avværing, vi færre rekke hørst i kvöld. På øynene som han bærer frem og tog inn fundet i Ankara, her NATO-toppfunder har vært, kommer etter at landene bæg i hever løp i akvarstanda seneste samtøkere. Og ur Iran er langt og svær kommer endelig at vi bor etter tikkene, og vi lover at ikke en eneste amerikanske hermøver kommer etter å løve, skriver Ibrahim Retsai, talsmøver for de allmenne iranske trygdereier og boven av Milnon X. Donald Trump sier at Iran har løye, svika og drypet folk i 24 år, og at han første fortsetter som gjør åkstvitte. Samstundet sier han at Firebils-avtalen som London skriver på under junimannen bråten. Iran bryter avtalen av kvendtet, sier han. Sambars Trump ikke visst at London semjast om en endelig avtale. Vi gjør at det kan skal bære åten henne avtale til eisne lattere, sier Donald Trump. Atler 32 stjøtner leiere i NATO-London, eisne amerikanske forsetten, har vært skrivet under en naive løsning som trykker fotla underrøkken for grein 5 i NATO-sottmålene, så kaller jeg musketereienom. Vi stjøtner leiere nere i NATO er og savner i Ankara, for en av fire av 8 grunderleie under samstarve i Ankara, stender i felaks i løsningene. Tallan om en hotnastein i NATO-samstarven, og han stedfester at et avlopp av et NATO-land et avlopp av alle verge samgångene. En ser av vel et navr toppfunder er livet, og jeg har en kjensle av at sammenhaltet ser av godt, sier NATO-elskriveren Mark Rutte, at hun ikke har funnet sette parten. Jeg vil se om vi 32 støttene leier hun, og mest av sammenhaltet være en særlig kjensle, sier han vi alt så miller. Hesson Fontrun har vist at samgången är starkare än näkrantøy och vi får stanna samman till dessa värja att lockra folk, säger Rutte. Nästa NATO-toppfontrun verur hilden i Albania, säger Marsk Rutte i Eisne, samt danska blänon berlinska tidne. Just när Fontrun verur är inte greit, men han verur i Albania. Hesebojene kommer efter at amerikanske forsetten Donald Trump har funnet at just Albania fyrir ikke at rynta noe mye fyrir egna verjon. Spenninger mellom Trump og hinne NATO-landene har eisne haft visser iva om toppfondene vil ha slept til. Paul Watson bjør nå finningerløn til tarra som kunne veite honom opplysninger om akvarier knattstøv og østlenske kvelabatene erom. På Watson er løtt nye i Oslande ved Batesunnen Bandero for å stekke østlenske kvelaveiene. Han leter 230.000 østlenske kroner til vi kommende om opplysningen før til at skipet Bandero kan få av skipene i et skjort av kvel. Fellesskaperen Captain Paul Watson Foundation skriver av sosial og mailen at Bandero i økningen her kvelabatene er skjort av kvel, men jeg tror at østlenske sjåverjen veiter kvelabatene opplysninger om hver Bandero kunne kvelabatene slippe undan Bandero. Och om törvar tunna hjälp, skriver Felagskapren, ser man kunna vidstäcka handelsligare kvällavajor i Oslande, skriver Felagskapren av Facebook.

Vi tar det gøy med minne om Kvitansand. Så det landet til Kara Bekk, etter Ischink vid Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóri i 2018, og til var Okna Ólavi Hatun som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

Hatta var landet tja Karabæk. Og man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tja Ålasukkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en noen solme, og så det gjerne en, tve, tre, kanskje fyra lø, akkur som kåleien har gjørst, som ikke så vanligt av høyre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så enda da vi hatt her løten, hun enda vi Torsan og Tjåsansen. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men let dere høre Torsan, som så han som alltid næst senast.

Ja, Torsan er jo sér að høskandi að hefa som det næst sænasta lægi. Det var læg etter Hans Jakob Høygård, og teksten var Paul Fredrik Johansen, som gjør det i 1902-alsrush. Det er jo kvøven til havnene. Ålesøkken har jo savnet føringen i 100-alsår, og ja, skjøtt er 1000-åre jubileum siden Olavur Konkur døg i Stiklastøven. Så det var spennende å vite hva for å komme bostur i Jortå, om en fyra år. Det sørste som ta i Ola Sørke kåre framfører til jo selv andre tjåsankeren, han færer vidt at høyre i neste sending. Men vi får tenke en annan tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til den nordlenska og nordlånd. Det Nordica. Gjør så vel.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine. Tånasmøye okkar egne Sundleif Rasmussen, og omsetning til førerist hever Tora Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste fer så var det at vi får ha fokus av tersansjene som faktisk blir spalter tverferene. Altså, det ikke så med samme år, men det anker som ganger atter. Så for å gjøre akkurat på jord, at lust etter time og bavan som det. Sommar kveld til regn, følger med mauer en annen. Så vi lust etter hessen her framførselen, så kan den køne sette seg ny lust om dine gamoner. Men dette var som måned for hese før. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjelene, det var Olav Jøkladal og i Stjøtnaje, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjelen, gjør så vel, takk for Jesper.

0: Og to greit, nytt lær fra Silver Drange, som av ved vi heldar utgave om fløven som kommer i neste viko.
1: Sommarmorgon.
2: At det var en sammandrottur ur sommarmåtene.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarnar hava sjón eikuna á Ólasøkukóri og tær fjaldu tímsteinarnir og best hava við framme eina fyrr fyrr. Eisne velkommen til Nodja Lostarar. Og hvis det anker som kommet atter fra senast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilje at du lostar atter ut det. Det første leivet jeg hørte til å være, jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før Solmale. Jekvann Vågstein skriver jeg opp. Karl Clausen leier til rattes fyr kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tutte. Og til fyrre sendingene, her var det løyene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker jeg at jeg skulle fære gjøre noe slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så atle mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåret og kår generelt. Og til ikke vi mersinger om selve framførselen her, og da lyst til men helt det som jeg heldte med suttja og stedfesta. Vi færer så vi til 2024, her vil høyre, nå det sundene blank og sløtt. Til et lærer Kara Bekk og Karsten i Høydal, til var første fyrre Vestlandstøvni og i 1906 og 1905. Solister Bente Ingeborg Greve.

Vi har det gøy med minne om Kvitansand. Så det landet til Karabæk, etter Ischink ved Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóri i 2018, og til var Okna Ólav i Hatun, som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

hatta ver lande tjå Karabekk. Og man hikker etter oppbyggnaden av framførselen til Ålesundkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en noen solme, og så det gjerne en, tve, tre, kanskje fyra lø, akkur som kåleien har gjørst, som ikke så vanligt av høyre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så enda da vi hatt høyre løten, hun enda vi Tosan og Tjåsansnån. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men leta kan høyra Torsan, som så et han som alltid næst seinast.

Ja, Torsan er jo sera høskandi a heva som den næstsænasta lege. Det var le etter Hans Jakob Høygård, og teksten var Paul Fredrik Johansen, som gjør det i 1922. Det er jo kvøen til havnene. Ola Søkken har jo sauna føringen i 100-tals år, og vi har skjøtt 1000 år av jubileum siden Ola var konkur døy i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bort til Rjorta om en 4 år. Det sista som ta i Ola Sørke kåre framfører til jo sjølvande tjåsankren, han færa vidt at høyra vid neste sending. Men vi får tekke en annan tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til den nordlenska og nordlånd. Det Nordica. Gjør så vel.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine. Tånasmøye okkar egne Sundleif Rasmussen, og omsetning til førerist hever Tora Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste fer så vil det at vi får ha fokus av tersansjene som faktisk blir spaltet tverferene. Altså, det ikke så med samme år, men det anker som ganger atter. Så for at det anker som gjør at lust etter time og balen som sommer, kveld til regn, følger med mauer en annen. Så vi har lust etter hessen her framførselen, så kan den kønne sette seg nye lust om dine gamoner. Da. Men dette var som måned for hessen før. Takk for at du lytte. Og vi enda vi krabbeskjeldene, det var Olav Jøkladel og i Stjøtneie, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbeskjelden, gjør så vel, takk for jeg svært.